Усім привіт! Історико-культурний та історичний проект «Де Цайтгайст» на хвилях 90,9 FM радіо Рюссельсхайм. Ми раді вітати усіх наших україномовних слухачів і не тільки. Сьогодні тема нашого ефіру – коучинг змін, як українці знаходять себе в Німеччині. Сьогодні у нас на радіо Рюссельсхайм особлива гостя Марія Плотнікова, кар'єрна консультантка, коуч і експертка з працевлаштування. Сьогодні ми проведемо щирі розмови про новий старт у Німеччині, про історії успіху та підтримку після переїзду. Також поговоримо про безкоштовні воркшопи у Візбадені, які провела Марія, резюме, співбесіда та мотиваційний лист. Поговоримо про те, як знайти впевненість, мотивацію та баланс у новому професійному житті. А також Марія розкаже про плани на 2026 рік. Тож не пропустіть цей ефір, і вже ми почуємося після музичної паузи. Умикайте нас і насолоджуйтесь ефіром.

0: Усім привіт, доброго дня, дорогі слухачі радіо «Де Цайтгайст» на радіо «Рюссельсхайм». Сьогодні, як я й сказала, говоритимемо про зміни, мотивацію, нові виклики і те, як почати все заново в новій країні, не втрачаючи віри в себе.
1: З нами сьогодні людина, яку знають і у Франкфурті, і у Візбадені, і далеко за його межами. Кар'єрний коуч, консультантка з більш ніж 9-річним досвідом – Марія Плотнікова. Раді вітати вас в нашій студії.
2: Доброго дня, дівчата. Дуже дякую. Дуже рада знову бути з вами. Дуже дякую за запрошення.
0: Марія, я також рада тебе бачити. Ми пам'ятаємо наш попередній ефір, але відтоді минуло чимало подій, часу. І головне, у Візбадені ти провела серію безкоштовних воркшопів, що допомогли українцям у певному зробити перші кроки на німецькому ринку праці. А тепер хочу трошки, щоб ти нагадала нашим слухачам, що ти вже багато 9 років, так, у коучингу, і у тебе, я ось прочитала про тебе інформацію, 10 тисяч і більше годин, так, твоєї праці. Як ти взагалі пописала момент, коли зрозуміла саме, що допомога людям – це твій шлях, і що тобі подобається цим займатися?
2: Яна, дуже дякую за таке питання. В мене дійсно, я порахувала за ці 9 років вже більше 10 тисяч консультацій, 10 тисяч годин. І от за останні 25 рік тільки з українцями, тобто робота з українцями – це тільки одна частина від моєї роботи, я провела більш ніж 500 годин коучингу і консультування. Як я в це прийшла? Ну, це було не зразу, це був довгий шлях, і я можу сказати, що ще будучи дитиною, в принципі, я хотіла завжди змінювати світ на краще. В мене такі були завжди альтруїстичні мрії, і мені хотілося допомагати людям. Тобто є німецькою мовою такий вираз, як «соціаль ада». Це як от, ну, це завжди було в мені, але воно прийняло форму, ту, яку воно прийняло ось 10 років тому. Як ви знаєте, я вчилася тут на журналістиці і публіцистиці, коли я закінчила своє навчання. Я не знала, чим далі займатися, але мені хотілося щось робити максимально змістовне. Тобто, щоб моя діяльність мала якийсь сенс для людей, для світу. І я себе шукала, тобто я розуміла, де мої сильні сторони, але я не мала ще розуміння, де їх я можу примінити. І таким чином я все ж таки знайшла себе, прийшла в консультування, спочатку в соціальній сфері. Я почала працювати в соціальному міністерстві, координувала один проєкт, працювала з іноземними кадрами. І потім я зрозуміла, що мені це подобається, в мене це дуже добре виходить, я відчуваю людей, я бачу їх дефіцити, я вмію їх підтримати. І це те, що мене наповнює. Тобто моя робота для мене – це більше, ніж робота, це моя професія, моє натхнення. І іноді от я знаю, що в мене багато, особливо в концерні, де я працюю, багато людей мріють в Німеччині про те, щоб вийти на пенсію. А от в мене є мрія, я хочу працювати до свого останнього подиху. Угу. Це, да.
0: Дякую тобі за відповідь.
1: Так, це, здається, найцінніше – надихати інших, щоб побачити свою силу. А ми ще хочемо також трішки більш детальніше. Ми знаємо, що минулого року у Візбадені, як вже Яна сказала, ви провели своїх 3 воркшопи. І розкажіть нам, будь ласка, як це все починалося?
2: Да, це був дуже класний досвід, і мене запросили, це був проєкт такий маленький від організації «Бунде Фетрібне» в Візбадені, і мене запросили провести на вільні теми 3 воркшопи. І проаналізувавши, зрозуміло, що я працюю з українцями, в принципі, з самого початку війни, я знаю, в чому дефіцит і що людям потрібно. Я вибрала 3 теми, такі максимально змістовні, ґрунтовні, які людям потрібні для того, щоб знайти роботу. Перша тема – це пакет документів і пошук роботи, тобто технічно, що для цього потрібно, як складати резюме, як має виглядати супроводжуючий лист, де шукати роботу, в якій формі подавати заявку. Тому що для українців це все нове, в нас абсолютно по-іншому працює ця система. Да? І багато людей вперше з цим стикаються і не знаходять роботу тільки тому, що вони не мають цих системних знань. Вони не розуміють, як має виглядати заявка, як це робиться. Це був перший воркшоп, і було дуже цікаво, що спочатку ми домовлялися про те, що це буде там 20, максимум 30 людей. Коли записали 60, організатори мені написали, що будемо робити. І я сказала, ну, я думаю, що все одно багато людей не прийдуть, тому що це був листопад, багато хто хворіє, і дуже часто буває, що на якісь безкоштовні заходи багато людей записуються, але в кінці все одно десь 30% не проходить. І я їй сказала, давай записуй всіх, і потім якось розберемося. Це, в принципі, моя така головна, мені здається, така моя головна якість сказати спочатку робимо, а потім вже розбиратися. І потім вона мені написала, Марія, записалося 160 чоловік. Ну, тобто це вже ніякий не воркшоп, це вже семінар. Ми змогли розмістити 110, і це було дуже круто, і була дуже приємна така підтримуюча, позитивна атмосфера. І ось перший воркшоп пройшов, потім був другий, третій. Тобто перша тема була подача заявки, друга тема була також дуже важлива підготовка до співбесіди, тому що в Німеччині співбесіди завжди проходять плюс-мінус за одним і тим же шаблоном. І важливо розуміти, що від тебе очікують, як готуватися. Тому що якщо тебе вже запросили на співбесіду, це означає, що фактично ти підходиш, і далі вже, да, тобто твій профіль підходить, і далі вже багато залежить від тебе. І було дуже цікаво от, щодо підготовки до співбесіди, тому що сам воркшоп розрахований десь на півтори, максимум дві години. Але те, що я підготувала, тому що я не хотіла це скорочувати, я не хотіла, щоб люди отримали фрагментарні якісь знання і заплутали ще більше. І тому от прямо на самому воркшопі я спитала тих, там також було десь біля сотні людей, я спитала, окей, в нас воркшоп, в нас є вибір, або зробити його коротше, тоді я буду його реально, ну, тільки половину, або ми робимо повністю, що я запланувала, але це буде 3,5 години без паузи. І всі погодились, і це було дуже круто. І реально люди витримали там, ну, ніхто майже не пішов. Може, там була жінка, в неї маленька дитина, вона пішла. І от всі витримали 3,5 години без паузи, всі концентрувалися, і це було дуже круто. Це була дуже класна енергетика на цьому воркшопі. І я думаю, що люди дуже багато змогли для себе зрозуміти. І я отримала дуже багато таких крутих і надихаючих відгуків після цього воркшопу. І для себе я також зрозуміла, що в мене це прям дуже добре виходить. 3,5 години розмовляти без паузи.
1: Клас, супер. Дякую за відповідь. Можливо, ви можете також пригадати якусь цікаву історію, яка вас саму зворушила на ваших воркшопах або після?
2: Мене зворушила взагалі вся ця ситуація, мене зворушила така кількість людей, бажаючих, які були настільки вмотивовані, і видно, що люди дуже сильно переживають, що їм дуже важко дається ця ситуація, те, що вони без роботи, те, що вони залежні від допомоги соціальної. І я побачила багато в очах людей якийсь відчай. Тому що вони не розуміють, тобто людина працювала в Україні, чогось досягла, щось із себе там уявляла. Багато людей було, дуже крутих жінок було, які там займали керівницькі ролі в Україні. Да? А тут вони не можуть навіть просту роботу знайти. Тому що, ну, сама система, вона дуже складна, немає розуміння, як це все робити. І мене це вразило, і з одного боку зворушило, з другого боку мене це надихнуло, тому що побачити, що яка кількість людей все одно продовжує, не опускає руки. І те, що ці воркшопи мали, ну, тобто на 3 воркшопи прийшло більш ніж 300 людей. І це мало дуже великий резонанс. Говорить про те, що люди хочуть, вони не здаються, але їм потрібна допомога.
1: Не сидять без діла, намагаються,
2: да,
1: знайти якусь корисну інформацію для себе.
2: Так, да,
1: так,
2: да,
1: це круто.
0: І, до речі, нам з Анною, нашим діджеєм, також пощастило прийняти участь в цих воркшопах. Дійсно, була дуже така добра атмосфера, якась така тепла. І вже після музичної паузи ми поговоримо про воркшопи, про те, що ми отримали від цих воркшопів, і поділимося своїми думками з приводу цього, своїми успіхами. Так, Анна?
3: Так, звісно.
0: Так. Тож не перемикаємося, вже зустрінемося після музичної паузи.

0: привіт усім, хто щойно до нас доєднався в ефірі радіо «Де Zeitgeist». Сьогодні у нас в студії гостя Марія Плотнікова, коуч з працевлаштування, експертка з працевлаштування. Говоримо ми про воркшопи, про безкоштовні воркшопи, які відвідали понад 200 українців, 300 українців, так. Також я мала змогу також відвідати ці воркшопи. Анна, наш діджей. На першому воркшопі Марія нам розказувала про те, який пакет документів потрібно зібрати, щоб подаватися на певну вакансію. Другий був про співбесіду, про самопрезентацію. Там ми практично все це проговорювали, ділилися на пари. Такий у нас був інтерактив. Дуже цікавий. А третій про мотиваційний лист. Взагалі, третій воркшоп, він був такий заключний, він мені дуже сподобався тим, що люди шукали в собі позитивні сторони, позитивні якісь, як сказати,
1: якості,
0: так, і описували їх, і презентували вже на загальну публіку, так. Тож, питання, Марія, ми вже, коли ти тільки що прийшла на студію, ми говорили, що для тебе це було також такий новий досвід працювати на таку велику аудиторію, так? І що ти отримала натхнення і сили, якийсь такий, як новий свіжий подих, так? На далі в цьому розвиватися, так? Далі.
1: Да, це дійсно був дуже надихаючий досвід, особливо тому, що останній час ми весь час чуємо про невмотивованих українців, які не хочуть нічого робити, не хочуть працювати. І та кількість людей, які туди прийшли, які задавали питання дуже активно, показує ще раз, що це не так. Mm-hmm. Да? Що є дуже багато людей, які хочуть працювати, які хочуть щось досягти, їм просто потрібна допомога. І це надихає. Mm-hmm. Коли ти бачиш ці очі, які горять, ти чуєш всі ці питання, і чому ці воркшопи були набагато довше, ніж це було заплановано, тому що в людей дуже багато питань. Mm-hmm. Да? І це дуже надихає, вмотивує. Це не перший був мій досвід воркшопів, тому що я також ще й тренер, і я концепую, пишу концепти, також провожу воркшопи досить часто, але на таку велику аудиторію, угу. І от в такому, як я не знаю, в такій атмосфері це було вперше, да, це було дуже класно. І я отримала безкінечну кількість зворотнього зв'язку і відгуків. І це вони були дуже позитивні і стільки вдячності, що для мене це важливо, і це мене також дуже сильно надихає. Тому буду дуже рада, якщо в найближчий час буде ось така можливість, можливо, щось інше організувати в цій сфері. Для людей.
0: Дякую, Марія. Ми відвідуємо також з задоволенням. І я хочу передати мікрофон Анні, так як вона вже практично реалізувала всі ці поради, які дала нам Марія, теоретичні та практичні. І у неї вже досвід є співбесіди навіть не одної.
1: О, це дуже круто.
0: В Німеччині. Тож я хочу, щоб Анна трошки поділилася і, може, розказала ось якісь такі основні поради, які нам дала Марія і які їй вже допомогли безпосередньо при співбесіді.
2: По-перше, добрий день, любі друзі. Так, дійсно, Марія, я хотіла б вам щиро подякувати за ту інформацію, яку ви надали. По-перше, насправді для мене дуже значущим було це те, що ви даєте досить чітку таку структуру, як це відбувається. Тому що для нас в Україні це відбувається трохи за іншими алгоритмами, і людей дуже лякає те, що вони не знають, що їх очікує. Так, тобто сам алгоритм дій, як має подаватися, тобто навіть в якому форматі мають подаватися документи, так? Те, що це має бути PDF, тобто в нас в Україні можна це надсилати і в Word, і так далі, так? Але тут є чіткі правила, да. Яких необхідно дотримуватися. Так само я пропрацювала, ну, мабуть, свої якісь помилки, які я допускала раніше. І після того, після роботи над моїм Lebenslauf, і так само, мені здається, я стала краще писати супровідний лист, я отримала декілька запрошень на співбесіду.
1: Супер.
2: Це була одна співбесіда в онлайн-режимі,
1: да.
2: В відеоконференції, і одна вживу співбесіда. Але, чесно кажучи, вживу було, мабуть, більш страшніше. Так, і... Дійсно, я для себе, мабуть, знаєте, якось так зрозуміла, що є певний алгоритм, тобто задають більш-менш ті самі питання, а все інше вже залежить від області, в якій ти подаєшся, від вакансій, від тої організації, в якому напрямку вона працює. Так, мабуть, тому... В принципі, хотіла б сказати, любі друзі, що це дійсно дуже корисна інформація, дуже дієві такі підказки, і це дуже круто, що у нас, українців, є така можливість отримати це, і ще ми отримали це безкоштовно, тому що насправді дуже бракує для нас, для українців, дійсно кваліфікованої інформації. От. Тому я вам дуже вдячна.
1: Дуже дякую, мені дуже приємно це чути. А які саме от поради вам допомогли, по-перше, що ви змінили, тобто які були помилки до цього, що ви змінили, і що саме потім допомогло на співбесіді, от з того, що ми проговорювали на цих трьох воркшопах?
2: Ну, по-перше, наприклад, я стала більш, мабуть, описувати свої якісь скіли, свої сильні сторони і те, чим я займалася у супровідному листі. І, як ви сказали, так само більш звертати увагу і робити схожі у супровідному листі, що потрібно, які задачі.
1: Да, да, так. Да.
2: От, це по-перше. Тобто вже тоді твоє резюме, воно проходить відбір, і в тебе вже збільшуються шанси отримати можливість таку потрапити на співбесіду. А з приводу співбесіди, ну, я навіть так зараз і не можу якось правильно сформулювати, можливо. По-перше, це те, що ти вже більш морально підготовлений.
1: Тому що ти знаєш, що тебе очікує.
2: Так, ти знаєш вже сам алгоритм, тобто ти вже більш впевнений. Ти вже приходиш, ти більше, ну, мабуть, більше спокійніше реагуєш на це все і несеш себе більш професійно, можливо, знаєте, от такому якомусь сенсі.
1: Був смолток.
2: Один раз, ну, в мене був коли онлайн, так, наче підключився перший керівник відділу, і був такий сонячний день, і він, ой, в мене так сонячно, а я дивлюся, у вас також там сонечко. І такий коротенький так, смолток також був, і я про це також згадала. І, знаєте, якось так думаю, тобто співбесіда вже почалась. Так. Ну, так само я розумію, що це була так само перевірка на знання німецької мови, рівня, так, ну, бо це для нас, українців, актуально, так. Але також так, цей такий нюанс я згадала і вчасно.
1: Супер. От. Дуже класно.
0: Дякую дуже, Анна, що поділилася своєю історією. Дуже цікаво, дійсно. Наприклад, я теж прийшла до своєї групи і кажу, що ви знаєте, що якщо вас запросили на співбесіду і пропонують, ось я так запам'ятала, пропонують вам щось, не потрібно відмовлятися.
1: Напої.
0: Так, напої. Тому що в Україні у нас і мама мене... якось виховувала, казала, що не треба напрягати інших людей. Треба відмовлятися і не приймати. А тут це...
1: Це дуже-дуже цікавий момент. Так. І я вчусь паралельно ще в університеті, в магістратурі. І зараз я взяла для себе курс. Він не входить в мою обов'язкову програму, але мені він був набагато навіть цікавіший, ніж обов'язкова програма. Це про інтокультурну міжкультурну комунікацію. Mm-hmm. І от дуже цікавий такий момент, що є два контексти. Низький контекст, low контекст mm-hmm. і high контекст, високий контекст. І от німецька культура, вона з низького контексту. Тобто, що це мається на увазі? Що все є як в контексті. Тобто, як кажуть, так і мають на увазі. Uh-huh. Якщо тобі кажуть, хочеш води, тобі реально пропонують воду. Якщо тобі кажуть, тебе відвезти додому, uh-huh. реально мають на увазі, що тебе відвезуть додому. У нас, у українців, ми з високого контексту. Ми навіть цього не знаємо. Коли нам щось пропонують, ми зразу відмовляємось. Uh-huh. От uh-huh. згадайте, будь-яку ситуацію, коли щось пропонує, ні, не потрібно. Чому? Тому що і людина, яка пропонує, може не мати саме це на увазі, що вона тебе кудись запрошує. І ти розумієш, що вона може це не мати на увазі. Це просто як жест якоїсь ввічливості.
3: Ми шукаємо якісь глибші сенси.
1: Тобто в нас це автоматично, ми відмовляємося автоматично. Тільки коли нам сказали три рази, це реально тоді... Це мається на увазі, да? Коли тобі три рази сказали, ну давай каву, ну давай, давай. І тоді ти кажеш, окей, ну давай каву, да? У німців ні. От тобі один раз запропонували, mm-hmm. вони це мають на увазі. Mm-hmm. І так, це завжди так, а ні, це завжди ні. Mm-hmm. І тому навіть з цієї точки зору у нас трохи інші процеси відбуваються. Дуже важливо розуміти ось ці відмінності міжкультурні.
3: Mm-hmm. Дякую, Марія, що ще раз нагадала. Тож, зараз ми перервемося на музичну паузу і поговоримо про те, яким був 2025 рік, успішний він був для українців чи ні. Марія розкаже реальну історію українців, які все ж таки заключили робочий контракт тут в Німеччині. Тож залишайтеся з нами, у нас ще дуже багато цікавого.

0: Друзі, вітаю всіх на хвилі 99 FM Радіо Рюссельсхам. Це україномовний проект «Der Zeitgeist». Сьогодні у нас в ефірі гостя Марія Плотнікова, коуч з працевлаштування. Ми поговорили про її шлях до коучингу, також проговорили про три воркшопи, які Марія провела наприкінці 2025 року. Послухали Анну, це такий зворотній зв'язок наш для Марії, як її воркшопи допомогли Анні вже під час співбесід. Так. А тепер, Марія, хочемо поговорити, який, на ваш погляд, взагалі став 2025 рік для українців у плані кар'єрного розвитку? Скільки було контрактів заключено з німецькими фірмами в Німеччині тут?
1: Ну, я не можу сказати взагалі, я можу казати тільки про тих людей, які до мене зверталися, яким я допомагала. Я думаю, що 25-й рік, він став переломним, і що в багатьох людей все змінилося і здвинулося з мертвої точки, тому що прийшло розуміння, що війна не закінчується. Тому що я думаю, що до 24-го року всі сподівалися, що от-от завтра все так закінчиться. В 25-му році стало зрозуміло, що війна не закінчується. Дуже багато людей прийняли рішення не повертатися в Україну, принаймні на ближайший час, або взагалі пробувати будувати своє життя тут. І для багатьох людей були, можливо, перші три роки в такому підвішеному стані, коли здавалося, що от-от я зберу свої речі і повернуся. І я думаю, що в 25-му році прийшло розуміння, що якби потрібно своє життя вибудовувати тут. І це багатьох людей змотивувало щось почати робити, шукати тут більш на довгострокову перспективу. А в мене дуже багато, як я сказала, що я порахувала, в 25-му році я провела десь 500 годин консультування, коучингу безпосередньо з українцями, і дуже багато було успішних історій. В останнє минулого тижня я зустрічалася з одним своїм клієнтом, ми підводили підсумки минулого року. І в нас дуже класний результат. Він прийшов до мене влітку, не маючи взагалі, він дуже-дуже молодим виїхав з України, з окупованої території. Він виїхав в 17 років, приїхав сюди зі своїм братом, а брат його – це вчитель фізкультури в приватній школі, я допомогла знайти роботу. До речі, він вже отримав безстроковий контракт і, наскільки я знаю, міняв зараз параграф на робочу візу. Йому дуже подобається і його дуже любить і колектив, і учні. І це от його був брат. Він виїхав, тобто дитиною, 17 років. І коли він до мене потрапив, в нього взагалі не було розуміння, хто він, куди рухатись, чим займатися. І, в принципі, це нормально, да, в 20 років не розуміти, що робити далі, особливо, якщо тебе вирвали з твого звичного да, середовища, і немає ні батьків поряд. Їх батько, на жаль, дуже швидко помер після початку війни. Вони були з Ізюмської області, тобто там була окупована територія, а мама знаходилась ще в Україні, наскільки я знаю. І ми почали з ним працювати, і це було дуже класно. Я обожнюю працювати з молодими людьми. Це, мабуть, моя найулюбленіша категорія, тому що вони ще дуже відкриті світу, вони дуже надихають. І ми почали з ним працювати, почали з того, що наша ціль була, у нас були короткострокові цілі, були довгострокові цілі. Короткострокова ціль була злізти з джоб-центру. Да? І ми зробили професійний пакет документів, проговорили, окей, яка потрібна робота. Перша робота – це не буде для тебе робота твоєї мрії, нам потрібна робота там, де ти зможеш говорити німецькою, практикувати німецьку кожного дня. Це має бути офіційне працевлаштування, щоб злізти з джоб-центру. І це має бути робота, яка там більш-менш підходить тобі. І ми зупинилися на роботі в гастрономії.

0: тому що йому потрібно було отримувати якусь професію. Він закінчив бакалавр в Україні заочно в сфері туризму і географії, але промоніторивши позиції, подивившись, що в Німеччині є в цій сфері, ми зрозуміли, що варіантів немає. Тобто ми не знайшли зовсім жодної вакансії, куди можна було подати заявку. Ми досить швидко зрозуміли, що з цим бакалавром він нічого тут не може робити, тому що немає досвіду, і це прям така дуже специфічна спеціалізація. Ми не змогли нічого знайти, і потім прийняли рішення, він прийняв рішення, а я його туди супроводжувала в це рішення за допомогою коучингових методик робити аусбільдинг. Uh-huh. Да? І ми з ним працювали, зробили з ним, є дуже класна методика, біланс компетенцій. Тобто ми ще раз підвели підсумок і подивилися, що саме він вміє, що в нього добре виходить, де в нього його такі головні сильні сторони компетенції. І вже тоді прийшло розуміння, чим йому далі займатися, куди рухатись. Потім ми також з ним робили цю методику, яку робили на третьому воркшопі. Це якби ще раз подивитися, що в тебе добре виходить, де в тебе були позитивні досягнення, успіхи, і подивитися, які твої якості, сильні сторони, компетенції, знання допомогли тобі досягти цього результату. І в кінці всіх цієї роботи над собою в нас виявилась така дуже класна перспектива. Він хоче робити аусбільдинг в сфері електротехніки. Угу. Електроніка, електротехніки. І це дуже затребувана професія в Німеччині. І так, як ми також зрозуміли, що він дуже добре в нього виходить це робити руками, він оформив вже Freiberuflichkeit, відкрив на себе Gewerbe і почав вже надавати послуги. І ось він, ми коли зустрічалися з ним минулого тижня, він мені приніс це перший рахунок на 800 євро, він вже виставив. Uh-huh. Тобто він працює паралельно, частково в наймі, да, щоб закривати uh-huh. всі свої розходи такі поточні. Да? Плюс практикує мову, плюс знайомиться там з людьми, uh-huh. в нього за счет цього дуже багато соціальних контактів. Це була наша ціль. Паралельно він займається тим, що в нього добре виходить, на чому він може заробляти гроші. Він відкрив Gewerbe і пропонує такі ремонтні послуги. Да? І його ціль – це... І ми не забуваємо, що це молодий хлопець, якому там 21-22 uh-huh. роки. Да? Його ціль – відкрити свою фірму, свою будівельну фірму. І ми проаналізували, для цього йому потрібне знання в електриці. Да? Uh-huh. Тому він піде зараз вчитися, 3 роки відвчитися, і тоді він може вийти на високий рівень, працювати на себе, працевлаштовувати інших людей. І це дуже круто, і це дуже амбіційно для такого... віку, і це дуже класний результат. Тобто, до мене прийшла дитина влітку, не розуміючи взагалі ніхто я, ніщо я, що робити, коли, куди рухатись, без взагалі знання ринку, без резюме, просто без нічого, угу. да? Знаходячись на джоб-центрі. А зараз це такий вже впевнений в собі молодий хлопець, який вже заробляє гроші, ні від кого не залежить, навіть там щось відкладає uh-huh. собі, зробив права, працює на себе, працює десь, ну не десь, а працює там паралельно в наймі, повністю себе утримує, має дуже високі амбіційні цілі, і от, дай Бог, якщо все добре, почне з цього року ще робити аусбільдинг і вчитися. І я впевнена, що в нього все вийде.
1: Так, Марія, дуже гарна історія для наслідування, дуже гарний приклад. Правильно, друзі, я закликаю також усіх, щоб не варто втрачати час, потрібно використовувати кожне мить свого життя, особливо тут, в Німеччині. Як каже Марія, рух народжує натхнення. Марія, а взагалі розкажи, як підтримувати себе, коли сил уже, здається, немає, і як себе надихати? Знаєш, було багато історій, навіть ми почули на воркшопах, що люди там і 200 резюме так повідправляли, і відповіді не отримали або негативну відповідь отримали. Як взагалі вставати і діяти далі, не зупинятися?
0: Я вірю виключно в позитивну мотивацію. Uh-huh. І я вірю в те, що тільки позитивно.

0: Певна підтримка може щось реально змінити. І потрібно стати для себе другом.
1: Угу.
0: Це перше, що потрібно зробити. У нас у всіх, завдяки нашому вихованню, нашим школам і взагалі тій системі, в якій ми виросли, це особливо стосується нас, міленіалів, у нас дуже сильний внутрішній критик. І ми дуже критично до себе ставимось, і ми дуже критично з собою говоримо. І в нас дуже часто є таке відчуття, щоб ми не робили цього, все одно недостатньо.
1: Uh-huh.
0: Ми завжди недостатньо хороші. І це над чим можна працювати. Іноді над цим можна працювати в коучингу, в терапії. Коли немає на це можливості, все одно можна почати з того, щоб відслідковувати, як я з собою сам спілкуюся наодинці. І це почати змінювати. От подумайте, в мене є, наприклад, найкраща подруга, один найкращий друг. Або є там, наприклад, дитина. Mm-hmm. Да? Як я спілкуюся з цією людиною? Ну, точно позитивніше, ніж сам з собою.
1: Mm-hmm. Так.
0: І можна почати це змінювати і просто почати себе підтримувати. І бачити це як процес, да? Як досвід. Кожна відмова – це все одно досвід. І я думаю, що немає іншого виходу, як просто не складати руки, а йти далі, шукати професійну допомогу, звертатися за допомогою, якщо є така можливість через джоб-центр, або читати, дивитися. Ну, тобто, робити все, що можливо зробити в цій ситуації, просто не складати своїх рук і вірити, що твоя робота, твоя позиція тебе ще дочекаються. Просто активно діяти і себе підтримувати.
2: Дякую, Марія, за цінні поради. Тож, друзі, не втрачаємо час, діємо, не критикуємо себе. І це, як сказала Марія, шлях до вашого професійного успіху. Вже почуємося через кілька хвилин після невеличкої музичної паузи. Марія розкаже нам про свої плани на 2026 рік, тож будьте з нами.

0: Це «Der Zeitgeist» на радіо Рюссельсхайм, і з нами у студії кар'єрний коуч Марія Плотнікова. І ми переходимо до розмов про плани та нові проекти в 2026 році. Марія, розкажіть, будь ласка, нашим слухачам, що ви готуєте, чи, можливо, вже приготували, вже реалізовуєте в новому 2026 році?
1: Дуже дякую за таке питання. Я дійсно зараз працюю над концептом. Я пишу концепт для групового коучингу для українців, тому що дуже багато людей отримують відмови від джоб-центру, від агентури für Arbeit, не отримують гудшайн на роботу з коучем, а індивідуальні консультації не можуть собі дозволити. І тому для того, щоб допомогти якомога більшій кількості людей і зробити свої послуги більш доступними, я вирішила зробити ось такий груповий коучинг. Це буде такий проєкт на 6 тижнів, де будуть закриватися повністю всі теми, які актуальні для людей, які приїхали з України, які шукають роботу і хочуть працевлаштуватися. Тобто це буде від початку, да, як зрозуміти свої сильні сторони, як зрозуміти свої компетенції, як знайти на ринку праці ролі або вакансії, куди підходять, або бирайся, я не знаю, як це українською буде. Тобто сфери які діяльності, да, сфери діяльності, на які підходять мої сильні сторони, компетенції, до всіх технічних моментів і системних моментів, як подавати заявку, як писати супроводжуючий лист, як готуватися до співбесіди, да, як справлятися з фрустрацією, коли тобі відмовляють, що робити після співбесіди. І я буду давати безпосередньо свій фідбек, тобто це буде все наживу, але онлайн, да? Скоріш за все.
0: Онлайн.
1: Ну, поки що важко у Франкфурті з приміщенням. Я поки що нічого не знайшла. Це от моя така ціль. Мені в цьому році буде 40 років. О. В червні. Я поки що так собі поставила цілі до свого дня народження. Це ось моя перша ціль – зробити перший такий концепт і його провести. А також я планую почати навчати джоб-коучі. Я зараз поки що йдуть перемовини з агентством, з яким я співпрацюю, щоб на його базі почати навчати людей. Тому що коучі дуже багато, джоб-коучів, але людей, які дійсно можуть допомогти, які розбираються в своїй справі, дуже-дуже мало. Я хочу це змінити. Тобто я хочу це змінити, почати людей навчати і ділитися вже на цьому рівні своїм досвідом. Це такі мої дві головні цілі. А так, я відкрита співпраці і буду рада будь-якому запрошенню, де я можу допомогти українцям в будь-якому форматі. Тому, якщо нас хтось чує, хто може з нами співпрацювати, це було б дуже круто провести також якісь воркшопи на велику аудиторію, щоб максимальному кількості людей можна було допомогти.
0: Супер, дуже дякуємо вам за відповідь.
2: Дякую, Марія. Друзі, сьогоднішній ефір подарував нам не просто поради, а щось набагато глибше. Віру в себе і в те, що зміни можливі в будь-якому віці і при будь-яких обставинах.
0: Так, ми дійсно щиро хочемо подякувати нашій гості, пані Марії Плотніковій, і за її місію допомагати, підтримувати, навчати і робити це з такою любов'ю і професіоналізмом.
2: Так, Марія, ви не просто коуч, ви промінь віри для тисячі людей, особливо для українців, які починають свій новий шлях тут, в Німеччині. І ви дійсно показуєте, що кар'єра – це не тільки про роботу, а це й про таку свою внутрішню персональну свободу.
1: Дуже дякую за такі теплі слова. Мені це дуже приємно. І я дуже вдячна за запрошення. І, мабуть, в мене це виходить так добре, тому що це саме те, що мені так не вистачало весь час в Німеччині. Це те, що я так сильно потребувала, але ніколи не отримувала цю підтримку, людину, принаймні одну людину, яка буде на моїй стороні, яка мені скаже, все в тебе вийде. В мене цього ніколи не було. І тому я знаю, як це потрібно людям, я знаю, як це допомагає, і я знаю, як це їм дати, тому що саме цього в мене ніколи не було. І тому, мабуть, в мене це так добре виходить, тому що я знаю, що саме підтримка, віра в людину, вона працює найкраще.
0: І знаєте, слухаючи вас сьогодні, можна точно сказати, що ви любите свою роботу, і це дійсно дуже такий важливий момент вибирати саме ту роботу, в якій себе почуваєш комфортно, в якій хочеться бути корисною, хочеться продовжувати робити те, що ти робиш, це найголовніше.
1: Так і є, дуже дякую.
2: Друзі, дякую теж вам, що були сьогодні з нами в ефірі радіо «The Zeitgeist». 99 FM. Хочу також, друзі, вам нагадати, що 28 лютого відбудеться концерт «Калуш» оркестра у Франкфурті. Тож, побачимося там усі. Запрошую усіх на концерт, підтримати нашу український гурт, наших співаків. А з вами був проект «The Zeitgeist». Вже почуємося в наступну п'ятницю з 14 до 15. До побачення. Und schönes Wochenende.

0: Усім привіт, дорогі слухачі. Це історико-культурний політичний проект «Де Zeitgeist». В ефірі, як завжди, Яна Молчанова та Ірина Ратушна. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас три неймовірно цікаві та актуальні теми, які будуть дуже корисними для всіх українців в Німеччині. Перша тема – це дипломатія невизначеності, нова логіка великої політики. Розберемося в цьому питанні. Друге питання – чим частіше хворіємо, тим менше буде пенсія в Німеччині. Чи так – це теж ми будемо сьогодні розбиратися. І третє питання дуже актуальне, адже сьогодні 8 травня – День пам'яті в Німеччині, історичної відповідальності та уроків миру. Тож, ми розпочинаємо. Ви слухайте наш ефір, і сьогодні ми говоритимемо про тему, яка на перший погляд звучить складно, але насправді дуже точно описує те, що відбувається в нашому світі, де ми зараз живемо. Це дипломатія невизначеності.
1: Саме так. І якщо сказати простіше, йдеться про те, що в сучасній політиці дедалі частіше не працюють старі правила. Раніше рішення приймаються швидко, обставини змінюються щодня, а пояснити події за звичайними схемами стає все важче.
0: У нас перед очима матеріал, який говорить саме про це – про нову логіку великої політики, де невизначеність уже не виняток, а майже норма.
1: Тож сьогодні ми спробуємо розібратися, чому світ став таким непередбачуваним, як політики, дипломати і суспільства реагують на це, і чому старі підходи вже не завжди працюють.
0: Почнемо з самого поняття, що ж таке невизначеність і що ми маємо на увазі. Невизначеність – це коли ніхто не може впевнено сказати, що буде далі. І якщо раніше політика часто будувалася на прогнозах, домовленостях і чітких правилах, то тепер усе частіше ці правила розмиваються.
1: Саме так. Автори матеріалу звертають увагу, що сьогодні події у світі відбуваються ніби в режимі постійного руху. Не встигаєш пояснити одну кризу, як уже виникає нова. І в цій ситуації важко діяти за старою логікою. Спочатку переговори, а потім рішення.
0: Але чому так сталося? Можливо, тому, що світ став складніше, більше центрів впливу, більше конфліктів також відбувається, більше інтересів, які перетинаються між собою.
1: І ще, звісно, тому, що інформація поширюється дуже швидко. Політики реагують не тільки на події, а й на тиск громадськості, медіа, соціальних мереж. У результаті рішення часто приймаються в умовах напівсліпоти.
0: Ми дослідили питання щодо дипломатії, і ми можемо сказати, що зараз це вже не тільки про переговори в кабінетах, а й про вміння діяти, коли немає повної ясності.
1: Також у матеріалі є дуже важлива думка. Старі правила гри змінюються. Раніше політика здавалась більш передбачуваною. Є певні партнери, є певні формати, є зрозумілий порядок дій.
0: А тепер ж в світі відбувається так, що дуже часто навіть союзники можуть діяти непередбачувано. Сьогодні вони підтримують одну позицію, а завтра уже обережніші, а післязавтра можуть переглянути свою риторику.
1: Це й називають дипломатією невизначеності, коли більше не можна будувати політику лише на довірі до старих схем. Потрібно бути готовим до кількох сценаріїв одночасно.
0: Так, і мені здається, що це добре видно навіть у міжнародних конфліктах. Країни намагаються не лише домовлятися, а й страхуватися від несподіванок.
1: Так, тому що якщо раніше головною метою було досягти спільної угоди, стабільної угоди, то тепер часто головне не втратити можливість маневрувати.
0: Отже, політика стає схожою на так звану гру, де правила можуть змінитися просто під час партії.
1: І у таких умовах держави поводяться обережніше. Вони намагаються не робити різких кроків, залишають собі простір для відступу або перегляду рішень.
0: Тобто замість жорстких і остаточних таких заяв ми часто бачимо обережні формулювання, такі як «ми розглядаємо», «ми не виключаємо», «ми уважно спостерігаємо».
1: І це не випадково, тому що коли світ непередбачуваний, держави бояться зробити крок, який завтра може виявитися помилковим.
0: Але і тут є ризики, надмірна обережність може виглядати як слабкість. Якщо всі чекають і надіють, ситуація може ще більше ускладнитися.
1: Тому сучасна дипломатія – це баланс між рішучістю і гнучкістю. Треба діяти, але так, щоб не закривати собі всі двері.
0: І, мабуть, саме це найважче – залишатися все ж таки сильним, але не втрачати здатність змінювати стратегію. Після музичної паузи ми продовжимо таку актуальну і важливу тему. Залишайтеся з нами, проект «Der Zeitgeist» на радіо «Рюссельсхайм» 90 і 9 FM.

0: Проект «Die Zeitgeist» на хвилях радіо 90,9 FM повернувся. Ви чуєте українську мову. Отже, наша програма створена для того, щоб інтегрувати всіх українців, які зараз проживають в Німеччині, в німецьке суспільство. І у нас дуже така актуальна тема, чому політика змінюється і чому рішення вкрай важко вже приймати. Так, ми знову в ефірі, тому тема здається такою суто політичною, насправді вона торкається кожного з нас, бо коли світ нестабільний, це відчувається не лише в новинах, а й у житті людей.
1: Так, тому що люди починають більше хвилюватися за своє майбутнє. Виникає відчуття, що не можна нічого планувати надовго, бо все може змінитися.
0: Це стосується економіки і безпеки, і навіть повсякденного настрою. Якщо політика передбачувана, люди теж стають досить таки обережнішими.
1: Так, вони шукають стабільність у тому, що ближче – у родині, у роботі, громаді, звичайних ритуалах. Бо коли велика політика не дає ясності, люди намагаються створити її хоча б у своєму житті.
0: І тут також важливо, що невизначеність може не тільки лякати, а й змушувати людей бути уважнішими, мислити вже більш критичніше і не вірити сліпо кожному прогнозу.
1: Тож, чому старі підходи вже не працюють? Автор матеріалу говорить, що стара логіка великої політики вже не пояснює те, що відбувається. І це дуже-дуже влучно.
0: Раніше було простіше розділити світ на своїх і чужих, на прогнозованих партнерів і зрозумілих суперників. Тепер все ж стало набагато заплутаніше.
1: Так, тому що держави можуть одночасно співпрацювати в одній сфері і конкурувати в іншій. Ситуація перестала бути чорно-білою.
0: І через це ми бачимо, що відбувається у світі. Політики мусять не просто реагувати, а ще й передбачити, як зміниться ситуація, наприклад, завтра. Але прогнозувати в таких умовах дуже складно.
1: Тому й виникає нова дипломатія. Дипломатія невизначеності. Вона не обіцяє простих відповідей, але вчить жити в складному світі.
0: І мені здається, що це дуже чесний підхід, бо іноді краще визнати, що ситуація складна, ніж робити вигляд, що все ж таки все вирішено.
1: А щодо переваг і ризиків, давайте подивимося і на інший бік. Невизначеність – це не лише проблема, вона може відкривати можливості.
0: Так, звісно, наприклад, якщо старі схеми не працюють, це може змусити держави шукати нові рішення, нові формати співпраці і нові способи діалогу.
1: Так, тому що іноді саме криза штовхає до оновлення. Але ризик у тому, що під час невизначеності легше допустити помилки, конфлікти і непорозуміння є.
0: Тобто, якщо що стосується дипломатії, в такому світі має бути не тільки сильною, а й дуже уважною. І не можна діяти лише емоціями або тиском.
1: Звичайно, тому що потрібна витримка, аналіз, терпіння і готовність до складних компромісів.
0: І, напевно, ще одна важлива риса – це все ж таки чесність, бо коли всі розуміють, що світ нестабільний, брехня швидко руйнує довіру.
1: Отже, ми можемо зробити висновки, що дипломатія невизначеності – це нова політична реальність, у якій старі правила більше не гарантують результату.
0: Так, я згодна. І держави змушені діяти в умовах нестабільності, постійно переглядати рішення і залишати собі простір для маневру.
1: А для людей це означає більше тривоги, але водночас і більше усвідомлення того, наскільки важливими є критичне мислення, гнучкість і вміння адаптуватися.
0: А для політики загалом це означає, що простих відповідей уже все ж таки немає, є лише складна реальність, у якій потрібно вчитися домовлятися, навіть коли майбутнє неясне.
1: Ми з Яною сподіваємося, що ця розмова допомогла трохи краще зрозуміти, чому світ політики став таким непередбачуваним.
0: Тож, стежте за іншими нашими новинами уважно і не втрачайте здатності все ж таки мислити самостійно. Зараз ми Перерваємося на невеличку музичну паузу, насолодимося українською музикою і потім розглянемо питання, що стосується пенсії в Німеччині. Чи правда, чим частіше хворіє людина, тим менше буде пенсія в Німеччині? Ми спробуємо розібратися. Залишайтеся з нами. Проект «Der Zeitgeist», ми працюємо для вас.

0: Привіт усім, любі наші слухачі. Це проект Dead Zeitgeist на хвилях 99 FM Радіо Рюссельсхайм. Ви слухаєте нашу програму, і сьогодні ми хочемо поговорити про тему, яка на перший погляд може здаватися складною, але насправді стосується кожного. Це здоров'я, лікарняні, робота і те, як усе це впливає на майбутню пенсію в Німеччині.
1: Так, і ця тема дуже важлива, саме тому, що багато людей думають тільки про сьогоднішній день. Працюю, отримую зарплату, плачу податки, але пенсія формується поступово, протягом усього трудового життя. І якщо людина часто хворіє, довго не працює або отримує менше, це може вплинути на її майбутнє.
0: Ми також не хочемо нікого лякати, але хочемо пояснити все простою мовою. Бо іноді в таких темах багато складних слів, а насправді суть дуже зрозуміла. Чим менше людина може працювати і сплачувати внески, тим слабкішою може бути її пенсійна база в майбутньому.
1: Саме так. І тут важливо розрізняти. Короткочасна хвороба – це одне, а довга непрацездатність – зовсім інше. Не кожен лікар одразу з'їдає пенсію. Але якщо проблеми із здоров'ям повторюються постійно, тоді наслідки можуть бути серйозними.
0: Отже, сьогодні ми хочемо з вами поговорити про те, як працює система, коли людина хворіє, хто їй платить і що відбувається з доходом, і чому здоров'я – це ще й фінансова тема.
1: Тож, як працює у Німеччині пенсійна система? Почнімо з основ. У Німеччині майбутня пенсія залежить від того, скільки людина працювала і скільки внесків вона сплатила до пенсійної системи.
0: Тобто, тут працює дуже простий принцип. Чим довше ти офіційно працюєш, тим стабільніший твій дохід, тим більше також шансів на вищу пенсію.
1: Так, і якщо людина має довгі перерви в роботі через хворобу, то в неї можуть бути менші внески. А пенсія в Німеччині в значній мірі саме від цих внесків і формується.
0: Але давай все ж таки одразу точнемо важливий такий момент, що не можна сказати, кожен лікарняний автоматично зменшує пенсію. Це було б неправильно.
1: Так, звісно, погоджуюсь, Яна, тому що якщо людина захворіла на кілька днів або навіть кілька тижнів, роботодавець у багатьох випадках продовжує платити зарплату певний час. І в такій ситуації пенсійна історія людини майже не страждає.
0: Проблема ж все ж таки починається тоді, коли хвороба затягується дуже надовго, тоді виплати можуть змінюватися, а доходи зменшуватися. І от саме про такі випадки ми сьогодні говоримо, адже все це впливає на пенсійні внески.
1: Тобто головна ідея така – пенсія залежить не від самого факту, що людина колись хворіла, а від того, як довго і як часто ці хвороби заважали їй працювати.
0: Що ж відбувається, коли людина хворіє? Давай пояснимо це на простому прикладі. Людина працює, а потім захворіла, і що далі?
1: Спочатку, якщо хвороба коротка, роботодавець зазвичай продовжує виплачувати зарплату. Людина не залишається одразу без грошей.
0: Так, це дуже важливо, бо люди часто думають, що лікарняний – це обов'язково катастрофа для їхнього бюджету. Але насправді це не так, якщо йдеться про короткий період.
1: Але якщо людина довго не може працювати, тоді починають діяти інші правила. Може бути менша виплата, інша форма допомоги або взагалі тривала втрата заробітку.
0: І от тут же з'являється певний ризик. Якщо заробіток зменшується, то й пенсійні внески можуть бути також нижчими. А якщо так відбувається роками, то майбутня взагалі пенсія теж може стати меншою.
1: Саме тому, любі слухачі, в Німеччині так важливо мати офіційну роботу, медичне страхування і розуміти, на які соціальні виплати ти маєш право.
0: І ще також один момент – людина може отримувати допомогу, але не всяка допомога однаково впливає на пенсію. Є виплати, які частково враховуються, і є ті, що дають також не дають такого ж ефекту, як звичайна зарплата.
1: А чому взагалі пенсія зменшується, коли людина частіше хворіє? Тому що пенсійна система дивиться на трудовий шлях людини як на довгу історію внесків.
0: Так, саме так. І далі ми продовжимо після музичної паузи. Чому ж це може вплинути на пенсію? Залишайтеся з нами. Проект «Der Zeitgeist».

0: Привіт всім, хто до нас тільки доєднався. Проект Der Zeitgeist на радіо хвилях Рюссельсхайм. І ми продовжуємо говорити про таку цікаву тему. Чим частіше хворіємо, тим менше буде пенсія в Німеччині. Правда чи ні? Тож, чому взагалі пенсія зменшується, коли людина частіше хворіє? Тому що пенсійна система дивиться на трудовий шлях людини як на довгу історію внесків.
1: І якщо в цій історії є багато перерв, то загальна сума внесків може бути меншою, тому і пенсія потім виходить нижчою, ніж у людини, яка працювала стабільно.
0: До того ж, коли людина через хворобу не може працювати повний день, вона часто переходить на неповний робочий час або взагалі вимушена залишити роботу.
1: А це означає, що її місячний дохід також падає. Якщо дохід нижчий, то і внески будуть нижчими і меншими.
0: І мені здається, тут важливо не тільки говорити про гроші, а й про якість життя, тому що людина, яка постійно хворіє, страждає не тільки фінансово, а й фізично, морально і емоційно.
1: Так, я згодна, і тому ця тема має такі дві сторони. З одного боку, це про пенсію, а з іншого, це про те, що здоров'я треба берегти ще до того, як виникнуть великі проблеми.
0: Давайте розглянемо такий життєвий приклад. Уявімо двох людей. Перший майже не хворіє, працює стабільно, має постійний дохід і щомісячно робить внески.
1: А другий часто хворіє, довго сидить на лікарняних і через це часто не може працювати на повну силу.
0: У результаті в першої людини пенсійна історія буде рівнішою, а у другої – з перервами і, можливо, з меншими сумами внесків.
1: І коли вони дійдуть до пенсійного віку, різниця може бути також помітною фінансово.
0: Але тут важливо сказати ще раз, що це не означає, що кожна хвороба забирає пенсію. Просто тривалі хвороби і довгі перерви в роботі дійсно можуть вплинути на майбутній розмір вашої пенсії.
1: Тобто формулювання «чим частіше хворіємо, тим менше буде пенсія» – це спрощення. Але в ньому є все ж таки частка правди, якщо йдеться про регулярні та тривалі вже проблеми зі здоров'ям. Переходимо також до питання, що робити, якщо людина часто хворіє, щоб не втрачати занадто багато у фінансовому сенсі.
0: Перш за все, це не ігнорувати хворобу, бо чим довше людина тягне, тим гірше потім може бути і для здоров'я, і для її роботи.
1: Тобто перша порада, яку ми хочемо надати вам – вчасно звертатися до лікаря, проходити обстеження і лікуватися, а не чекати, що само мине.
0: Друга порада – це знати свої права, адже у Німеччині є система страхування, є різні види допомоги, і людина має розуміти, що її належить, що їй взагалі належить у разі тривалої хвороби.
1: Третя порада – не соромтесь говорити з роботодавцем, якщо стан здоров'я справді заважає працювати. Іноді можна знайти часткове навантаження, інший графік або тимчасове рішення.
0: Бо дуже часто люди не знають, що адаптація роботи під стан здоров'я може допомогти зберегти і дохід, і внески в майбутню пенсію.
1: Також ми хочемо наголосити, чому здоров'я – це не лише медицина. Коли ми говоримо про здоров'я, зазвичай думаємо про лікарів, ліки, аналізи. Але ця тема має ще й економічний бік.
0: Погоджуюсь, Яна, тому що здоров'я впливає на здатність працювати. А здатність працювати – на зарплату, а зарплата, відповідно, на пенсію.
1: Тобто це так званий ланцюжок – здоров'я, робота, внески, пенсія.
0: І якщо в цьому ланцюжку щось зламається, наслідки можуть бути не лише сьогодні, а й через багато років.
1: І мені також подобається думка, що турбота про себе – це ще й турбота про майбутнє. І не тільки про далеке якесь майбутнє, а й про дуже практичне фінансове майбутнє.
0: Абсолютно, бо пенсія не з'являється сама собою, вона формується довго і крок за кроком.
1: Отже, підсумовуючи все вище сказане, можна сказати, що Чим частіше і довше людина хворіє, тим більший ризик, що її пенсія буде нижчою.
0: Але важливо ще раз додати і наголосити, що не сама коротка хвороба небезпечна, а саме тривалі перерви в роботі, менший дохід і менші внески.
1: Тому не в якому разі ми не хочемо вас лякати, а ми тільки пояснюємо, здоров'я справді впливає не тільки на самопочуття, а й на майбутнє ваше життя.
0: І якщо ми будемо берегти себе, вчасно лікуватися та знати свої права, можна краще захистити і своє сьогодні, і свою майбутню пенсію.
1: Так, любі слухачі, сподіваємося, що ця тема стала для вас зрозумілішою і кориснішою.
0: І вже після музичної паузи ми поговоримо про нашу наступну, не менш цікаву тему, тож залишайтеся з нами. Проект Der Zeitgeist на хвилях радіо Рюссельсхайм 90,9 FM.

кій спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила. Тань.

0: Привіт усім нашим слухачам на радіо 99 FM Рюссельсхайм. Це україномовний проект The Zeitgeist. Сьогодні ми вже обговорили дві важливі теми. Про політику говорили, про пенсію, чи впливає наші лікарняні на пенсію в майбутньому. Ми перейшли до третього нашого питання, адже 8 травня саме сьогодні в Німеччині це День пам'яті, історичної відповідальності та уроків миру. І хочеться поговорити сьогодні про дату, яка має для Німеччини особливе історичне значення. Це день, коли згадують завершення Другої світової війни в Європі, а також думають про наслідки війни, людські втрати та відповідальність за минуле.
1: Так, і дуже важливо одразу сказати, що сьогодні, 8 травня в Німеччині, це не святкова дата в звичайному сенсі. Це радше день пам'яті, роздумів і нагадування про те, яку страшну ціну людство заплатило за війну, диктатуру і ненависть.
0: Для багатьох людей це ще й день, коли стає зрозуміло, що історія – це не просто набір дат, це досвід, який впливає на сучасне суспільство, політику, освіту і навіть на те, як ми дивимося на майбутнє.
1: Тож сьогодні ми спробуємо розібратися, чому 8 травня має таке велике значення для Німеччини, як змінювалося його сприйняття з роками і чому пам'ять про цю дату залишилася актуальною і сьогодні.
0: І що ж сталося саме 8 травня? Якщо говорити історично, то саме в цей день 1945 року в Європі фактично завершилася Друга світова війна. Для більшості країн це означало кінець бойових дій, а для Німеччини – кінець нацистського режиму.
1: Саме тому в німецькому історичному контексті ця дата має подвійне значення. З одного боку, це кінець війни, а з іншого – визволення від диктатури, яка принесла Європі і світу величезні страждання.
0: Історики навіть часто наголошують, що 8 травня – це не просто день поразки, а день, коли закінчилася система насильства, переслідувань і тотального страху.
1: Але водночас цей день скорботи, бо завершення війни не повернуло життя мільйонам загиблих, не зняло болі з тих, хто пережив табори, бомбардування, втрату дому, голод і руйнування.
0: Тобто ця дата несе в собі і полегшення, і трагедію. Саме тому вона така складна і така важлива.
1: Так, і ми хочемо також поговорити, що у Німеччині, 8 травня сприймають як День пам'яті ще й тому, що війна торкнулася практично кожної родини.
0: Так, бо майже не було людей, яких би війна не зачепила, хтось втратив близьких, хтось був змушений тікати, хтось залишився без дому і хтось пережив окупацію, переслідування або голод.
1: Тому цей день нагадує не лише про великі політичні події, а й про особисті людські трагедії. Історія тут звучить через долі конкретних людей.
0: Коли ми говоримо про пам'ять, то важливо все ж таки пам'ятати саме про

0: людей, бо за словом війна стоять не лише карти, армії та договори, а життя, зруйновані сім'ї, страх і втрати.
1: Саме тому сьогодні, 8 травня, в Німеччині це не день урочистого святкування, а день, коли суспільство зупиняється, щоб згадати і замислитися.
0: І ще одна дуже важлива тема – це історична відповідальність Німеччини. Після війни країна мусила не тільки відбудовуватися, а й чесно подивитися на власне минуле.
1: І це був дуже довгий і складний процес, бо визнати помилки, злочини та співучасть у трагедії завжди важко. Але саме це стало основою для нової культури пам'яті.
0: У Німеччині велике значення мають меморіали, музеї, уроки історії, пам'ятні заходи. Усе це допомагає новим поколінням зрозуміти, що сталося і чому це не можна забути.
1: Тут важлива не лише історія як наука, а й історія як моральний урок. Тому що пам'ять про війну вчить поваги до людської гідності, свободи і миру.
0: І, мабуть, у цьому і полягає справжня сила суспільства не в тому, щоб приховати складне минуле, а в тому, щоб чесно його осмислити. Після музичної паузи ми продовжимо говорити на цю тему, про тему 8 травня, День пам'яті. Залишайтеся з нами, проект «Der Zeitgeist».

0: Ми знову в ефірі радіо «Де Zeitgeist», проєкт на німецькому радіо. І цікаво, ми говоримо про дату 8 травня. Цікаво дізнатися також, як молодь реагує на цю дату, як сприймає її. І сучасна молодь Німеччини часто сприймає цю дату не як далеку історію, а як частину своєї громадянської освіти.
1: Так, бо в школах, музеях, на екскурсіях і під час різних проєктів молодим людям пояснюють, що війна – це не абстракція, це трагедія, яка має дуже конкретні наслідки.
0: І коли учні бачать документи, фотографії, свідчення очевидців, вони починають по-іншому дивитися на минуле.
1: Це дуже важливо, тому що пам'ять не повинна бути сухою і формальною. Вона має бути живою, людяною і чесною.
0: І мені здається, що саме через освіту формується відповідальне ставлення до історії. Бо якщо молоді люди розуміють, що сталося, вони краще усвідомлюють цінність миру.
1: Тож чому 8 травня має таке важливе значення не лише для минулого, а й для сьогодення? Тому що війна, насильство і пропаганда нікуди, на жаль, не зникли.
0: Так, на жаль, сучасний світ знову і знову стикається з конфліктами, ненавистю, викривленням історії та спробами виправдати насильство.
1: Тому 8 травня нагадує нам, що мир не виникає сам по собі. Його потрібно берегти, захищати і щодня підтримувати.
0: А ще ця дата нас вчить, що байдужість теж небезпечна. Якщо суспільство не реагує на насильство, воно може знову повторитися.
1: Тому пам'ять про війну – це не тільки про минуле, це ще й про сьогоднішню відповідальність.
0: Так, друзі, 8 травня в Німеччині – це день пам'яті, роздумів, скорботи та історичної відповідальності.
1: Це дата, яка нагадує про завершення Другої світової війни в Європі, про визволення від нацизму і про мільйони людських втрат.
0: Це також день, коли суспільство згадує не лише історичні події, а й цінність миру, свободи, людської гідності та демократії.
1: І головний висновок дуже простий. Пам'ятати минуле потрібно для того, щоб не допустити його повторення.
0: Любі наші слухачі, дякуємо, що провели цей час із нами.
1: Ми сподіваємося, що наша розмова допомогла краще зрозуміти вам значення 8 травня для Німеччини та й загалом для всієї Європи.
0: Так, друзі, пам'ятаємо історію, поважаємо також людське життя і бережімо наш мир.
1: Дякуємо, що були сьогодні з нами. З вами були, як завжди, Яна та Ірина. До нових зустрічей в ефірі. І ми зустрінемося з вами вже наступної п'ятниці з 14 по 15.00. Бажаємо вам гарних вихідних. Schönes Wochenende.
0: Так, дякую, до побачення.